0: Dakara nge kanya shigin kanya kononto bi Kinshasa edu Kongo faba.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ebola banako o edu Kongo mirela dien kanya ko tomba OMS akajoro ira banan charli ko kan ton ga fola fana broki fura do jatibne bi sena akumbeli kula ni wati uluka la jira kunchira kunu Senegal la frafina France kan fo jamana wasadun kala jira ba makera wasadun ani maranjoro ka mbasigi sabatili kula Rusi jamana nyamgo Vladimir Putin e tramado dabo kunu Chine fa bala ubabu natalike jamana flan nuka baranyo yakan ani tien la halaya mbebna wala wala awye atime au danse kukura. Tien kene ako tomba, OMS ye la somli ke kunu ebola bana yele mali telia kan o bana min poira kukura e de Congo ni akalo kele nyon ye. Sika kele mbe an bana ko bana ni mwo kemeni bisaba nyuko nyon bono u nina jamna yonkono anifana ko abi mwo kemen duru nyon la ni wati. OMS ka fola bolo ki fura do njatimna bisena wala saka bana nkumbe baba watala binye folike anyi.
2: OMS kala sigiden RDC ya lase kale madalani zeina ebola bina bankalo nani wali makalo duru na taula aka fola ko banayin siyen labanye sanfla akadeke yanin danka sigi ala an ansia ya farauka anko banayin yelemali joli bina dabo akumbeli ferou la batuli de la jamanadon fe RDC aninfrafina fantoula akoni akili sigike ko OMS tonye furakeli mineni kumbeli mine unchamane blaka taga marado ukono ebola beka dadigeke minuna Medecins Sans Frontières banyumake tonye sigana moko chamane ta kube taga u bla kenyaso dowla nga ko bla rotin to inka fola wi afro kan ko kenyaso chaman de fallen don kaban wa ko bla yoroko bena son ka gele ya chaman de don banen yele mali kumbelila o benata kunu RDC jamana kenya ko ministre Samuel Roger Kamba ku ye fro ka leminen chaman esoro wa ku be ka bla ka taga kenyaso wula doni doni ko kenya tikila mo ma ko be se fe on fe ma ku bena olu bela jelen soro wati na taula nyinen kala u ka fola fro fusi de masoro ebola banen na folo nga ko baraw be se na wala sa kumbeli bolo chifura do soro kalu na taula.
0: Farafina kene yako korosili chake da Afrika CDC fana ye wati gela mfere sigi senkan kunu ebula banakula ton nyamuwa Jean Kaseya yireyi asimfa kase edu Kongo haka fola kalu chama ureli bina makono kase ka bolo chifura krenkreni do sementinya anka yere lami.
3: Une réunion de tous les experts mondiaux.
2: Anye nyokonye ndoke ni jien nyini ninkela uye mekalo kleta ani woro temeli. Neka nyini ninkela uka nyema aleni Alisa nyini ninkela uwera ube nyokonye la uwasa ka bolo chifura kuo latelia. Amena maraka Hervé Botare latelia. Alede soroli besonka nuko ya jona. Nga, nka inka afoka nuko buwala mwko uye. Antese ka bolo chifura do soro kalu nani wali makalo duru nata ukono. Seke seke libara chama ni kainka ke minu memese na yerede. Ulube uwele ko dogotoro uka seke seke libara. Barau ube wakati janeta nga anko ni mekatanya doni doni ni mena kashien folo ye amese kafo yani desamburu kaloche kamena bolochi fura do soro fien bana dola ameka antelia odefe anyoko beke ka irako dancha uda tukulinte fereye uwasa ka jamaka keneya sabati jamano mokobe mina bibina inafo Sudan du Sud Uganda foka takase RDC ma umakobe demeri la kabo jamano ube yoro uwasa kase kukwa seke seke lukolo gria amokobe odela kaboko kan jamano ubolo kren Kraniala Europe taw.
3: C'est cela que les occidentaux doivent nous donner.
0: Jean Kaseya Africa CDC anyamgo hakuma kan bailmana anye baba watrafe hakeni ebola bana koye barenye uka jamana doli bali mogola minu bibo aide de Congo jamana kan Sudan du Sud ani Uganda ou la trenbi. Kelen kunta Bare marabo ka fola États-Unis fana ye a lanyini uka jamana don fe uka na tagama buluda aide de Congo ani fana Sudan du Sud ni Uganda kono ebola bana Juni jamana den kenati la mugo dola o mintumbi aide de Congo ebola bana bato ulu frakeli ukumu kono kuna fonu wera ula Nigeria surasi wulu fla nyoni tena jatika wali mpinga ukumu uma eta de Sokoto marakono jamana ken kan koronfe wali nkera sibrilo kasoro surasi no tumbi la rawelu dola ankele bulo ka fola fananda tikeli kadi jatke walenkela kemeni biolonfla ani duru nyona o marakle nkono ko kera Nigeria ani États-Unis sura suka baranyonya ndole sera fe Francis Kamfo jamana uka wasablo la jereba frafina gunka otako bisabani flana otumesena kunu Dakar atle fla kono kumanyonya osinsina marauke baranyonya kan frafina kayreya wasadun joro baski sabatilikula krankrela frafina Francis Kamfo jamana ulahalaya kokankelo anyana boli lafana mamudu jalo binya folike anyi
1: Tele fla kono farafina jamana o minbe français kan foka wasadeu min tumbe ni la jereni na Senegal fa bala ka kumanyora oburi la babu chama kan kumanyora o sinsi na farafina ka horoya ni akanyeta adika Malik Ngaye Senegal wasablo nyemai.
4: Dans un monde marqué par des crises sécuritaires, les fractures.
5: Kakanyini lakana ko gelia munu bidinyo kono. Fu akolono sera sorokoma. Jamana uche baranyo nya onanyo nawo. Frafina kaire ya mahanka ke kuma mbugu gansani. Segini kote. Frafina wasedon ka joro kabon. Ukakuma ukakanka sisi, klenia de kan. Kiri joro nyuma ani kuma nyo nya. Ukuma ukakanka nyesi, dinye benka onka labatuli. Jamana ukaire ya, ani kiba nchati wale sugu bela, ani kuli ya kanyo.
1: Amadou Tidiane ye Mauritanie jamana wasaden ye min ka tali ke farafina français kan fo jamana wu ka ni la jereta kobi farafina ka kele folo ka kan ka ke aka hore asoro lili
6: funa ginna ngere war gondere afrique le del de fo ben charele
7: amana ke farafina tle bien enfant wal ma fanga refe farafina jamana wu bele begele yakono ka bokunu na kana bla bira antun de lembe kominu na fanga ulu dabla abe fo le ma corrupture totale nama ulu dabla farafina ti se katanya yani tasma mi memo wore ka soyi ku lasa iti yele tala sa folo farafina ka kanle ka ka horon yata
6: afrique yo jettu souveraineté hore mudum
1: farafina français kanfo jamana wu bena fere blase inka wala saka kumwanyo ya uke RDC ni Rwanda yi fokonkonyo ya yi uluminke kabini wati jang kadakan ulubina lanyini kakumwanyo ya uke ni Sahel jamana ufana yi
0: Malila kakeni kuranko gelia yi hani funteni barka bunyali bamako kachama libi kakuran soro chogo kurawo amatrafa sisa inafo plakso laru achakeda njago keyoro walma du uchama libika upano solaru bla huka yoro la kaseka yelen soro maimuna sanogo vinyan folike ayi.
8: Bamako dugu kono kuran soro chogo kurawo pano nana mali kuranko chakeda edem ka yelen norabla. Kabisa ndamani baso Mina marayoro ani chakedo brilimbe panu bula la mauna. Kuransoro chukukuro ti sitikiko yetuku. Akera fere ye baso chamanfe. Kasigi kibi edem ka yele makono. Funteni kono, ventilate ti bolo, wali mafrigo ti bolo, okakbele bamakukan chamama.
9: Kono fere anko te kuransoro kumabe, onko pika jugara nana fere wetige ya wetakase ke o teatro ongi pono ensali. Donk te pika en pono ensali panya agafanyi. Kono watibe ya manga glasu soro, manga jiswa soro, ni kile repora domina ambi klimu mbene ani misifikateru.
8: Ni kurantike kujue ina, kafara funteni barka buyalila, omi miseka ye let madora foka teme degre binani ani duruka kuran soro chukukura unana dugu denchama ni lafia
10: kabina yele mara panoka ande ala fo kisega limu kala vantulo visega kala abe firugota abe fembeta inafo kuran mefemu nita tukumina bibi na kuran tige kone angu nita nyedo anku ninkulu wala mwa chama mekuleko kuran me angu nita do
8: kuran tige kujugu kafara fara taji songo yele linka okera sababu ye kabama kukon ni nsiri kuran soro choko kura ufere ura. Nka alibi fereti marabako fe yasa kademedi seta uma okama seta nchama bito dibi kono alibi.
0: Farafina kokan Rusi jamana nyamgo Vladimir Poutine sera kunu Pekin Chine fabala tlefla tagama ukumukono utagama bikaket le damado Etats-Unis jamana nyamgo Donald Trump alita kunchali ko Pekin ni tagama isimfe kumana sinsi Rusi ni Chine ka baranyonya kan ani dien la halaya Yusuf Zerbo binyafolikanyi.
11: Chine ni Rusi ka baranyonya kulugriali kumana sani fere beni joro baye or Moscou koji temesera datuguliko Chine katagi santa chama balalenido. Avril Kalola, Ruisi Kokanko, Ministri Sergei Lavrov, Tunkaka Jamana, Biseku Majed Dafa. Jamana Flau Bafe, ka Gazette Mesra do Jo, Ko Duniko Noya, Uche. Fenwere, Ukraine Kele Koson, Europe Jamano Yu Kodon Ruisila, Jagoko Fanfe, Kanyanguda Akan, Nika Bla Kerefedena. Ruisi Marbao Fana, Beka Nini Kokrolo Dadoya, Uta Baranoya Usinsini Fe, Ni Jamana Wereuye, Uchema, Shin. U Jamana Madili, Ka Ruisika Kele Daboli Kon, Ukraine Kan. Kabi Uke damne na samba fla ni mwane fla Vladimir Putin bitama ke samwe san Pekin. Chine jamana kuntiki tunkwa ma salon tiri jonjon. Kasoro Etats-Unis jamana kuntiki mitumbi Chine loko kuntemeni na ukumadma mafo alema. O jamana fla u yirebi ka nyoron bele jagoko fanfe. O fana kumatena na fon, Rusi jamana kuntiki Vladimir Putin ni Chine ta Xi Jinping ka nyoron yokono ka fara Iran keleka. Alemi yirebi ka gele ya balase diema taji gazi ani angere ko fanfe.
0: Netu ye anga sangatan kuna founi sro lounye au ni kye klo manjola kambe 606. Nega kanye shigin temna nisanga tanye mandi.
12: Maimouna Zerbo.
0: Bimwoleni togo Papus Kuma an Saduno aleye Ebola banbato koroye kabo la Guinée jamana kan hasona ka serinya an banan kan o mimisena ede Congo ni wati ambina anisori Ibrahim ka masala soro lamini jamuka baubitalike ni manfun ala kanalika baba watrahie o jamuka milabe anyi ambina ofana la soro atime nyanoche 600 farigolo nyana jenisi ekoni Siye samba flani mugano ulo mfla kana sara njini kuluchilo kera kuno.
13: Kosebe maimuna baro kela ker Egypt jamuna de kono jamuna bina ni segi de klakla la kulutan flani nyongonche kulude tulanta untena nwaya bau Afrique du Sud la Guinée Kenya ni Eritrea de bo kono ni wati Kenya ye kano sara sorokaba okoroba jirako kulinyo kono tulanta kulu kelende bina fara Kenya kan Afrique du Sud dunye belebele fana ye la Guinée bina ferotike wala sa uka sara soro ulgumunu maye temelin keneka kuluse tulanta unfana bina wusu bau kulin kono Côte d'Ivoire ni Ghana bi kafara Gambia ni Somali kan Ghana ni Côte d'Ivoire ka tulanta froidement madelika noya kuludo fana nogala tulanta kuludo ma odo ye Senegal kuluji Algérie kulu iani Nigeria kulu el kono serangini nyonday bina damne septembre kalo natala katabla mars kalo samba fla ni mugane wolon fla maymuna
0: Arsenal ye Angleterre championnat Ghana soro kuno
13: awo san mugane fla makononi ko c'est là qu'a jonjon soro kokura o c'est là qu'a ke Manchester City ka flani binko feni bon mufie chelu kelen kelen o koroba dira ko Manchester City mi kumbe joro flana la tena seka kun Arsenal la tourne nyane championnat kun cheliche kuru nani danfara de boni nyonche 600 championnat dumbe kun che karido natala ni beke Arsenal ka championnat jonjo tan nanna de srolie ni wati Arsenal beka Ligue des Champions final la ben uni PSG debina nyola soro ken mekalo kle bisaba kunu Chelsea fana ye sebra soro Tottenham nyakoro chelufla anikilin o yerebe baragela doni Tottenham bulu ba uni jigini majan deuxième division na wala sa ku garseke bunya ukanka sebra soro huka tulanta labana noye karidon nataye maimuna
0: afami ra kosovezi kuni ini chie nyafolula
13: amirefo
0: Ebola bana poira kokura hede Kongo jamana ka habiye minani akalo kele nyonye jamana ni koranya fana Ebola suya mimbi ka chadinye mbulo ki frama sura ala folo walma fura kele jonjon nyin li kala uka fola antien kena ko tomba we mesi ala sekunu ko bulo ki fura do sifleli ane fura kele jatmano bisena Ebola bana bi doktora Papus Kuma an Saduno ale akli jigi wati gelon la zero kore la Guinée jamana kan banan ye ale ni asomo chama mne samba flantan nani kase samba flanitan duruma afani abalma shigin le nintura banana awati ale ka asira ka Kenya sat le chama frakeli ko wa asona fana ka seria di amon RFI mandinka mrolini sanfe anka anisori Ibrahim ka masala soro
14: Papis Kuma Sadunu ene nyantuma
15: Tarasiti
14: Ebola bana de la ka emine san bafla ani tani nani wati nununa bana yere ayi soro chukodi bana yimina chukodi
15: bon bana kamina on parle ko ale tra mankende a tre de trokedi tre mankende donc a bana soro afana mon effet donc on parle kan soro ale fe
14: bana soro len ko fe aw bora kalama chukodi seke seke lu kera chukodi a ko era temena chukodi
15: bon bana soro na menke ntu malo folo folo ne le kanin malo après nka penke contre mankende on l'hôpital là comme on connaît capable de se ko wat ek ko palu mer basita te bena ngel kan ka ko on rien pas kawa kawa comme on fait le bolero on va comme on fait contre ko ebola de trema donc un traitement d'amna yo
14: o frakeli yere a frakeli kera choko dide
15: oui bon ay kambla parce que you know bena tabonde parce bana bimina bana me bana nyumate donc ya blayer yoro un traitement yoro yo bon bena abonné à la flotte après il m'a fait une carte collée il a eu traitement avec la robe de l'eau il y a un train mais il y a un mode de train donc on va voir le train donc on va passer à l'eau quand
14: est-ce que tu as fait Choukoumina ou Choukoumina
15: bon quand on a fait Giancarlo Giulie parce que Ebola a pris Mina quand on a ici Luma parce que Fokui ici Luma il y a un ayalonko il y a vraiment un moment vraiment un moment et il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton il y a un bouton kani kapo kumoto mama ponya kuwa mama nta kawandi kani kani kapo kumoto aliwa elevate aliwa kama fene tangu la kama fene kwa wale kasa unga kati ya tumani duma inkeni ya lambola me ana familia kono mo kono dole saba tangu ibra imfake na doni adoke donko ibra yantu malanguna yantu malanguna betna betna salam
14: ni bana yimine abe kechuko di farikolo erela
15: farikolo amai afasi ai mo trola validi asi abaki farikolo kono ile mira de kayo palu de ou bien typhoïde le cancer a etro la balle parce na ki fali mino katro kabaji bono kono buri blala ya abat bele abutu njere bola butu nuno no e toloro a ka ifa me ni ka lungna ka ma e mo fali tola me o ko son iba iba lon ko vraiment il manquende wa fola hôpital me fene de trole ka lon me da fo a palu le ou bien typhoïde me kana si ni kana si luma ka fo ba seta ba si luma ko ba seta ba o le mai
14: nga e ka frakeli yere kono nana mudi hakli mine kosobe wati mina itume frakeli la
15: ne fana ngato la eno nto malala kumalala enkononko via le tre ibawa ya di mofa di jirita kawa kafiri kawa kamaira me wani menke ngire kani wala kama fene basi me di leno nta unka basi lon na katre di basi di ma donc wala katuye ka eko tunyale ne mbone menke me mina la ka pomo yonko ale men fola ya ani me yeno te tende donc an wala kanya ane kanya pomo nyembutu donc se podu ke ale banana wa momina ye kana sla ye wala le tun kawa kama fene nali la di tre tre nyumala me pete me mole Molly, I follow can sort of get free, man. Donc, ne voilà qu'à bien, non. Et tu fais du fin du cas, moi, non. Et du IK, Anumala, et du occupé là, Ibakemen, quoi d'adima, et domine quoi domine sous Baïdia, et pour que y'ait à l'aise. Ali danda animal ya kende ni mo man kende ba tun e ba ka trofe oyi e me mo amena asu le mai ye don un patre man kende ile kamalo kona ka wa ka bo ambra dere ko wa kona kri atre ha asa sala donc ne ndo na contact aman kende et puis asu kona donc asu le donc ne ta wat la wat mena mutu c'est grave très grave mais après mo la ka traitement ke voilà donc
14: nga sigida yere la mo itume au fle chugo dia ko tume chugo di sigida yere la
15: entre via fois excellente Aslant et puis moi c'est un gabori. Parce que nous voyons la même qu'avec qu'il faut qu'on brasse. Donc comme moment ça n'est bâti vraiment. Donc mais au début montre un effet là, être un effet là. Mais après avec les explications, avec un gars un coup vraiment banane. Aïe Aslant et tout mais bâti là.
14: Bibi na banane avec un poiko kura avec un chari kosobe RD Congo jamana la. Ni bah ouah qui dit que whati gelendo na de.
15: Ouais non avec un clé juba le bras parce que na RD Congo. Se ano menka abale banake iba kuma mento islanale islan donc bibi nkalon mojeli oto mojeli nema wajuna mento toro o islan parce que nous kana momen na momen sa ne bero bibi han bibi ya kafila ebrai donc entre kalanjuna entre bien hôpital la bon donc ba men fana ko abrace kongo vraiment ben islan mais o kanya fanya ko vraiment aliwa ko ayuna ko akate to manto
14: kabini e kon kenera ka bobba na ina iere e jekulu sigi ibe jekulu mi nyemo yala o jekulu mbe mladil kaundi mo ma kosobe bananka bibina o bara yore bika ta chugo jumena
15: we ana parce amboni menke e bo anke ndela mo ko kendela anka po kwanyi sika ke ka fi de kulo donc bibine le president di zele korea mais la gine quand même ay a konti no me a faire na sego mais j'ai recouru parce que j'ai recouru qu'à voilà ancien flan donc j'ai recouru du expérience à la boîte donc yang ne l'a continué parce que han mon biwaroniko en kenyanin ebola ne l'a continué donc bi on est anye de cours anye association kamola li kamola long le banane na cours pour ça antenimeno dulkana se no
14: papis kumasa dunu enetie ikane jabinu no bela jelen koso
15: enike
12: kuma be awulu
16: awuni sokoma musa alukulubali kuma kando bi arabadon amina kuma labla awuye samba flani mukan wulun flakane seranyini kumben kulu chiwde kan u jamana bina ni sekinde klala kulu tan flani nyogonche uluchela ngana flade bina tomo kata fara e kan bisimila jamana sabaka no ye kenya tanzani ani uganda ye yala awuye kafukani kulu chiw kumben chogodi awka jamana udun awulu ubina seka sera soro kata samba flani mukan wulun flakane kenekawa ayangwele terika ufero samanka whatsapp nega juru sirakan 00221 66 644 1279 au Québec les Guanfe
12: RFI
0: 6600 lamini jamukan babu bitalike ni mafion o latangalima jamukan korleno amisigin o minkan kokura alabena anye baba watara fe machunu kuna musa cham au ni chetloma jola kuna fono bisingana RFI mandenkan sanfe kambe
17: bena jamgami lame oye korole
18: baba watara
19: wara sama kungono fali zirasun tomisun nshisun nunye anka lamini ni manfendo wye nga la kolosili ye koni chama meka latunu wasa kulatanga meka lukle mwani flakrenkren yala jienkono kake anka lamini ni manfendo latanga doyi nanko journée mondiale de la biodiversité RFI lame bagaw lamini lame kanumba waw oni yantuma au danse oka jamukan kenekan mime kuma lamini na latanga ferokan anka bi keneda kuna babu kele mune beke wasa ka lamini ni manfendo latanga Wasa anka onyini ngalu jabi, anye wule sama lamini ndombanga ngana flama kabo mande njamana ukono. Mogo wule le mfolo ilaya anja ye kabo Burkina jamana la. Aleye mso jakulu do nyama ye, minu unche sirilono kosebe lamini latangalila. Mogo wule le mflana, aleye Ibrahima Traore ye, alebe jakulu kono jakulu muntoko platforma klima e adaptasyon. Au ninche, wa au dansi. Madame Laya Njaya yanka wule jabi RFI mandenkan safe ami fola ko sebe ini yankuma
20: ande RFI mandenkan la me baba ben yankuma
19: Madame Laya Njaya yankume ka fo sisanko yanka mugo wule le folo ye nyiningal folo yere la anyabala manden jamana chama kono folo ankume dantan fin chama ne yanga kungo kono olube se ka ke samawiye abese ka ke jila maluye abese ka ke kungo soko chama ye aleni anga yiri do wire nga bi olu shiteye e refe e muneye olu silatunu ka bwanka jamana kono bi
20: fin chama tununa se began tununa iru yere tununa iru iru do yere ti soro tuguni began do yere bi falora ni tumi nantu kana dogam voyage amulo alibi jiga o yesra la bi fon yeme o betununa bibina na nanka mafle parce tu yere fene no yera jamana chama kono jisra o fene te tuguni ji yere te ji jajro ji chama jara don ne kon fe a chama be se sababu boro fana
19: ngamaram la ya njay ula amadon ka foko ne anga ni niman fen nunun tununa a kololo tante ere fe une bise ka ke kololo ye en ni baga nunu tununi ne an ayire nunu tigalila
20: ayira yi fala yi chaman to mi flake an to bu flat nti utilize chama ambi iri wulo bok an ere flake mais san ere o iri ere ti sorara flake like e bega chaman to be ambu ye an tout long tuguni an de mot na lon sa mama ka mo de ere tna lon an ere ta ira tuguni ka ira donc ça fait que espèce chama ambi disparira an nou kon fe a conséquence chama pon mi bolura
19: e ere bise ka mune fo anye mune bise ka ke e wasa ka se ka ni konu nu bali fere djumo ne bise ka blase nka wasa ka se ka nka ni ni ma fe nunu shila tununi nkojo
20: mi bise ka ke se a ma fo tugum no ka réglementation ka kanka an kanka e korosi ligele ya wala donc fem nu bitununa o chama mbi bibi nania na ya korosi ya gouvernement mbi o chama fali interdit o bien ba réglementé nombre do bi am kan afa ka tema o kan maintenant il faut e la loi à côté mais munu vita dogo ka ke lu fene ka kan korosi puko kan mene wana se ka tabeng fen fa ka e yoro chama fen na yiri sugu do bi ba fo yiri kana tike o bien am yiri munu turu am lo yiri model sia turu puko o yiri sia o fene kana turu man fe donc an kon ka ke wale vita ro fan fe puke e lufen kana tun yiru kana tun e bega fene do be o kana fara tuguni protéger no wole ko les espèces protégées ou protéger puke kana fara chama nu dul parce no lu fara ka bana tununa en tout ça reproduit on peut pas fabriquer donc faut forcément ko lufen ka reproduit ka se nombre d'adama o sera ka autoriser puke do ka se ka fara
19: ibe se ka fanye o ka je kulu kono o yere be bara djumo ne ke wasa kan kan ni man fe nunu e latanga ko sebe en ka jamana ko no
20: en ka bara kon ta ko le moment bara mata ni man fe tangali kalama à part la sensibilisation voilà pour que mrokana ou fara pour que mrokana ou quand la loi respecte ni la loi ko fem nu katana fara ou fara ni la loi ko mun katana fara kana fara mais en abara actuellement habita plutôt yiri ni espèce mun tunun lu en hasse ko lu don en hasse ko lu tru tru pour que ou kase ka wili ka akana tunu ko a yiri si ou kana tunana wala an abara tara orofana donc an beta village d'ore bi reculin no antara yiru turutu orora puko fem sugun yiri tiam no tunutuna an lu sia lu turutu donc an kambi e reboisement ki amba fo no na ko reboisement ciblé wala an ba ciblé zone ciblé sa flé espèce no tununa an bou remplacer
19: madame Layanja ya mi fo ko sebe initié yanga wole jabi kabo RFI mandenkana
20: na RFI mandenkana no nche an chambre
2: Ina fon kumbe ka fawye tukumina, anga bi mwgo wilele mflana Ibrahima Traoré, aleye platforma klima adaptasyon jekulu nyema baye kabo mali jamana la. Ibrahima Traoré, yanka wile jabi ini nyankuma. Yo Traoré, ame kumbe yuko bi malila, ako la hale abe tukodi.
21: Kumi ira fotukumina, malimi nako kumi jamana toha, mali fanana ya anga fintamambi ulutununa, nukuma alaminu konanana, yirikobo la, babankobo la, tikobo la, fintamantaman kobo la. Menya jatimne, ulibe
2: Salia
21: suruma yere mwenye basro anwa mkukurubwa kumbe wafokunu bwala sofuro kunda fedro soa unisuruku beben soa unifumbe ben sanzani mwenye yere bagan fitini eno kumye sakchaya waka tu dola sisa ibu bo ibu bamako alnaye misalita bamako yere kari saka kulimetri chaman buli kaso ima sanzani funa bwala anyere mi sanzani munu mara sundo kungo kono sanzani mwenye saka yoro chaman munu munu sisa basro ima uye entena bagon kutumano kofe fana yuru bala anga yiri tamambe anko soro munu ye foro ni fonyi ni yiri donc mula si fe bi kilometri tamani boli kasoro imoye na misala ta nereka kasoro nere su tamak me anga la munu na si sa oshike parce que anyo ro jo so jo la so selo ma donc anyo tike so an yiri wera turu na ou bien outika la ou ma remplacer
2: anka jamu kam ko wele len folo la yanja yu kumara anye ni ni man fe nunu tununi kololoka yala e reye akololo ye otoko ya kile na wa
21: kololo kacha komi ngakuma damna na yafo ambuna na madun dama an damante latin korana na fin chama kele no kamu no fin no fana beni na farido nay misalata sayiri do ko hayiri min chama kule anga bana furo bo ulu dela ko yoro no o yuru te sisa yoro ko ne anga bana furo ko ina gereya ani fana yiri no do le ba to fana anga yoro bi ne maya parce que ni yiri ti yoro mina ita soro yoro stanko gelo bala yoro sene ko ko gelo bala o ba ira ka fo fin no kulu selo no ko ade kini ya je ta so na fa be kwa
2: e Ibrahima Traoré i yere bi se ka e fere djumo ni fo anye e wale djumo ni kan ka se ka blasin kan fere djumo ni kan ka tige ala ma don fa ale ni marabogo fe ya sa dan ka sigi e ni ni dan ka rili wale na an ka ni ma fe ona
21: wale folo yere o bi dan na am ko no fu yere la fo ke on a ti na so ka fo ko e fin no lu ka sigi ni an ka sigi a be re no lo no ona no lu te bi wa so on fa na ti na kai an ga ma ko tamambe dongo tna selete ore nyemi one kanga anjantula donc a fle femimanu uma donc oke para na kokumi bagambe sisa ko na bagon kolo ni iku solo magro al na magonya tani ko matila ko ba fra bon sisa ko nu ulube ka dabla parce que bagan nu nga tui ushika nga tui ko munu fana bina onko aye kwa fukulu ye suruku ye tele dorola kasoro uyere nyema aye donc mi ye anga nyamogo ye donc ule fana kanga fele bebla stenka paske yoro dola ni ajati mine abaka minu fagalu ben yiri dobe kadangaru la lima farati yere minyanye kwa ifuku fu ufenu anga nsimisi uluka na fula kuni ye kie shitike shibeba ro shitike limaye donc na fula kie shishu mtike kuki ikanyaki dola ni nyangila iba so ebe kadistandi tofana ma donge manga ate donc anga nyamuko ufana uluka anga fonde blasenga paske fwe minu tema me utununa mentena anga nga miride akwe minu dobe saka na togudi anna bemana adobe saka na togudi
2: Ibrahima Traoré kuma damnela iko ye jekulu do nyemaye au ka jekulu kono yala feredo tigaleme owe rebulo wasa ka mwoko kuma nyogonya ukanana dankari ni manfe nununka adamadiyan lawa
21: anga jekulu yara siklono odeta ku anga klinon te fwe femye anga sikidae donk kasaka ulakana donk odela anga di il a dit le compte du numéro ma wakati chama ou bien ka apo munun de nolu tuko nunu nyakata donc pour que anga dir kantuma nama fuma ko sensibilisation ko ke ni fana no golay ay re fana bi to ba para do ke trena ni ni anga yiri do ye ami san sa ami yiri tamantru wala o yon re fana bi sa bara min ka ko na na o re
2: monsieur Ibrahima Traoré mi fo ko sebe ininche yanga wole jabi RFI manen kan sa fe anga foli bi
21: ok merci bien
19: Bi lamini lame jamukan ku meche yanode. Foli belebele we lame baka utaye cheu ani muso. Neba jigiya ka foko ye famiali cha mansoro anka bi babukan. Ola ne jigiba kanko ambella jelena anjanto anka lamini ni mafeona bahu ambella jelene kungodo. Amunu yere maseka jamukan name au kana dimi wa au kana joro. Bahu obeseka sirinka jamukan dafale mbella jelene soro bololo sira usanfe ma Tomi RFI Tomi FR. Neto atorasa ka kambeda obye ni kene inyoko na wereka ni ala sonama au kambe.
3: Au bora ka jamukan min lame weye korole.

0: Après, avec les explications, avec Agnès Boutoumko, vraiment, Baname, Aïs Lanatomé, Bati Yala.
1: Bibi na bana yi abeka poi kokura abeka chari kosobe RD Congo jamana la ni ba hawa kili jigi wati gelendo na de
0: ouais non abe an kili juba le bra passe na RD Congo parce anu anu menka a balé banake iba kuma mento isla nale isla donc bibi nkalon mojeli oto mojeli nema wajuna mento toro et wesla parce que ni kana moment na moment ça ni adoro bibi han bibi ya kafila vrai donc entre kalanjuna entre bien hôpital la bon donc ba men pendant quoi brasser Congo vraiment benasla mais au kanya fanya ko vraiment aliwa ko ayuna ko akate to manto
1: kabini e kon kenera ka bo banaina iere e jekulu sigi ibe jekulu mi nyamo yala o jekulu mbem la dil kaundi mo ma kosobe banainka bibi na obara yo rabika ta chugo jumena
0: ouais ana parce que amboni men ke Ebo ankendela mo fue kendela ankapo kwanye si ka si de kuro tam bibi ni lewo president di Zele Korea me la Guinée quand même a kunti no me a faire na sego me Zele Korea parce Zele Korea ka ebola ancien fla donc Zele Korea di experience a la baque donc yang ni le a kunti di parce ha mon biwaroniko enkendela ni ebola ni le a kunti di donc bi on est anye de kuro anye association kamola li kamola long ya bana mena koro osa ante menimeno dulkana seye no
1: papis kuma sadunu eneche ikane jabinu nubela jelenkoso
0: enike
2: kuma be awbulu
3: awne sokoma musa alukulubari kuma kando bi arabadon amena kuma labla awye samba flani mwan wulun flakane seranyini kumben kulu chiwde kan ujamana bina nisekinde klala kulu tan flani nyogonche uluchala ngana flade bina tomo kata fara ekani bisimila jamana sabaka noye kenya tanzani ani uganda ye yala awye kafokani kulu chiw kumben chogodi awka jamana udun awbulu ubina seka sera soro kata samba flani mwan wulun flakane kenekanwa ayangwele terika ufero samanka whatsapp nega juru sirakan 00221 66 644 12 79 au Québec les Guanfe
2: RFI 600 lamini jamukan babu bitalike ni mafion o latangalima jamukan korleno amisegun o minkan kokura alabena anye baba watara fe machunu kuna musa cham au ni ketlo majola kuna fono wisingana RFI mandenkan sanfe kambe au bena jamgami lame oye korole baba watara
4: Wara, sama, kungokono fali, zirasun, tomisun ni shisun. Nununye anka lamini ni manfendo uye. Nga, la kolosili yeko ni chama meka latunu. Uwasa kulatanga, meka lukile mwani fla kirenkirene yala jienkono kake anka lamini ni manfendo latanga doi. Nanko journe mondial de la biodiversite. RFI lamebaga u, lamini lameka numba u, oni yantuma. Au danse, auka jamunkan kenekan, mime kuma lamini na latanga fere ukan. Anka bi kene dakuna, babu kele. Mune beke uwasa ka lamini ni manfendo latanga. Wasa anka o ñiningalu jabi anyo wule sama lamini do mangana flama ka bo mande jamana okono mogo wule len folo ila yanjaye ka bo burkina jamana la aleye muso jakulu do nyamaye mino nchesir leno kosebe lamini latanga lila mogo wule len flana ale ibrahima traoreye ale be jakulu kono jakulu mon toko plateforme climat et adaptation aw ninche wa aw danse Madame Laya Njaya yanka wule jabi RFI mandenkan sa fe ami fola ko sebe ini yantuma
5: eh ade RFI mandenkan la me bako ben yantuma
4: Madame Laya Njaya yank me ka fo 600 ko yanka mugo wule len folo ye nyiningal folo yere la anyabala manden jamana chama kono folo ank me dantan fin chama ne yanga kungu kono olube se ka ke samawiye abese ka ke jila maluye abese ka ke kungu soko chama ye aleni anga yiri do wire nga bi olu shiteye e refe e muneye olu silatunu ka bwanka jamana kono bi
5: bi fin chama tununa se began tununa iru ere tununa iru do ere ti soro tuguni began do ere bi folora ni tumi nantu kan adoram voyage amlo alibi jiga o yesra la bi son yi me obetu na bibina na nanka mafle parce tu ere fene no era na jamana chama kono jisra o fene te tuguni ji ere te ji jajro ji chama jara don ne kon fe a chama be sababu boro fana
4: ngamaram la ya njai ula amadon ka foko ni anka ni ni manfen nunun tununa akololo tante ere fe mune be se ka ke kololo ye eni baka nunun tununi ni anga yire nunun tigalila
5: ayra yi fala yi chama tumi flake antwa bu flake nti utilize chama ambi iri wulo boka ere flake mesan ere iri were ti sorara flake like e begen chama tumbe ambuye antoulon tuguni an adam na lon sama ka monde on retna lon an reta yira tuguni ka yira donc ça fait que espèce chama bi disparu la anou konfa conséquence chama pour mi bo.